dem na Maroc ñom dañ koy bolé ak sax légui lu melne ay kora joli ñom non lañ koy jàngé yenen pays yu bare bare dem na fa gis na ahlut tasawuf ñafa nek sax way ñom même buñ mënta ñak jàng qasida geet dana dessé mako wax sama bat ci kaw bi ci dess takok sa serigne di xentu yonti bi sallallahu alayhi wasallam ci guddii ak beccé talib bo sen muy dem yor na qasida go xane serigne touba ko talib ta tud na ci yon bokki ana ak njulit bu fekke du li defena li moy ak njulité ñom duñ bayyi ba benn bis rek ñu mobilisé wu dem ci lañuy magal magal ko buñ fa joggé té France dal li xëddeen dedet waxtu nekk ñi ngi def ay daayira wala ñang koy def ci daayira ñang koy def shahriya nit kadalik moy chaque mois kon talibé niñ takok serigne bi ak serigne bi niñ takok ñom ku nek xamna ne kenn defu lu ko sa bop serigne